0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Украинские войскоцы узмацняют экономичный тиск на Россию. Не поспели догореть российские нафтоперапрацовывающие заводы, как запалали логистичные центры Вайберес, найбуйнейшей гандлёвой компании России, якая уже давно присутничает и на рынку в Беларуси.
2: На гэты момант украінцы пашкодзілі каля 7% гандлёвых плошчаў Wildberries. Аднак пацярпелыя аб'екты ў электрасталі і Тамбоўскай вобласці з'яўляліся ключавымі размеркавальнымі вузламі. Таму дэ-факта лагістычныя магчымасці кампаніі скараціліся на 10-15%.
1: Мы спыталі ў ваеннага эксперта, аглядальніка групы інфармацыйны супраціў Аляксандра Каваленкі, чаго з ваеннай кропкі гледжання дабіваецца Украіна, фактычна знішчаючы бізнес Wildberries. И какие наступствы могут за гэтым пасти?
3: Атаки на маркетплейс Wildberries мают под собой подгрунтя. В первую очередь, можно как-то это сравнивать с НПЗ, оскільки, ну, например, если мы говорим про атаки на НПЗ, то тут йдеться про вплив на російську економіку і забезпечення ресурсами російського війська. По-перше, знищення нафтопереробної галузі є для нас стратегічною метою, оскільки саме через експорт нафти російський бюджет поповнюється. Він має відповідні прибутки і цей бюджет він формується для того, щоб фінансувати війну проти України. Відповідно, не працює галузь, не поповнюється бюджет, менше фінансується війна проти України. Другий аспект – це вже паливно-мастильні матеріали, які використовує російська армія в зоні бойових дій. Дефіцит паливно-мастильних матеріалів призводить до того, що темпи наступу знижуються, забезпечення знижується і так далі. Тобто все це негативні моменти. І схожа ситуація з Wildberries. По-перше, це економічний фактор. Росіяни тільки з одного маркетплейсу, з одного логістичного вузла втратили більш ніж 100 мільярдів рублів. Відповідно, це серйозний удар по малому та середньому бізнесу, який також своїми податками забезпечує бюджет. І не тільки бюджет, а й фінансування війни. Другий аспект вже військового плану. Дійсно, через Marketplace Wildberries відбувалося постачання різної продукції. Наприклад, це були ті ж самі FPV-дрони, це запчастини до них, батареї, це оптоволокно, це бронежилети, вже військове спорядження, інше спорядження призначене для військових, а також продукція, товари подвійного призначення, які використовувались для виробництва в інтересах російського війська. Тому Wildberries – це і був дуже важливий маркетплейс, транзитний вузол, постачальник малим та середнім бізнесом на Росії, в першу чергу з Китаю, різної продукції, яка використовується на війні проти України. І це дійсно має своє значення в питаннях обмеження можливостей російських окупаційних військ. Я не думаю, що в принципі це повпливає на Путіна настільки, що він може там закінчити війну. Ні. Ми здійснюємо зараз тиск на багато підприємств, якими володіє російський олігархат того чи іншого рівня і наближеності до Путіна, але в будь-якому разі ми бачимо, що Путін при цьому не зупиняється. А щодо ударів, то безумовно ми їх будемо продовжувати, я думаю, систематизувати і масштабувати. Тобто майже кожної ночі чи через деякий період, але буде нанесено удар по черговим маркетплейсам, по черговим логістичним центрам саме цієї компанії. Так само, як ми вивели з ладу більшу частину НПЗ в європейській частині Російської Федерації, вони втратили свою функціонабельність, і розширюємо це, масштабуємо, так само будуть знищуватись і логістичні вузли маркетплейса Wildberries, допоки не будуть знищені усі ті, які знаходяться в зоні ураження дронів Сил безпілотних систем України. Ну а далі вже будемо рухатись далі по списку. Це буде, я думаю, газотранспортна система, газорозподілююча система, це буде енергетична інфраструктура вже в осінньо-зимовий період. Тобто не тільки одним Wildberries будуть обмежуватися ці удари і нальоти по території Російської Федерації. Тут ще й важливим аспектом, до речі, ще хочу доповнити, що Wildberries майже за тиждень до нанесення цих ударів змінили свій договорір, і тепер через форс-мажорні обставини типу нальоти дронів, а вони не виплачують компенсацію. Тобто всі ці 100 мільярдів, які згоріли в перший день, вони нікому не виплачують, а будуть горіти ще 50, ще 70, ще 100. І так це можуть загально бути збитки для малого та середнього бізнесу по всій території Російської Федерації вже на трильйони, не просто на сотні мільярдів, на трильйони. А це масштабний удар по економіці Росії, і безумовно це буде відчутно. Відчутно як для бюджету, так і для самих росіян. Тобто ось такі наслідки війни. І вони це повинні відчувати не тільки через там якісь через вікно побачити, як воно горить, а й через дефіцит, який буде виникати, і неможливість забезпечувати себе необхідними якимись товарами за рахунок ось відправлень через Wildberries.
2: Якую роль грає Wildberries на білоруському ринку? Отказав Радіо Свобода економічний глядальник Андрій Маховський.
4: Wildberries з'являється вельми важливою гандльовою пляцовкою для Білорусі. Разом з Озоном вони контролюють амаль 50% ринку електронного гандлю у Білорусі, причому доля Wildberries яна більша. За минулий год про цю пляцовку продавалося товарів від білоруських продавців на 4 мільярди білоруських рублів. У 24-м році гэта было 202,5 мільярды, то бок рост быў больш, чым на 50%. Па дадзеных апытанняў, амаль 85% беларусаў хоць адзін раз карысталіся вось гэтымі паслугамі там Wildberries. У минулом годе белорусское министерство гандлю включило Wildberries в список монополистов, потому что они занимают вельми великую долю на белорусском рынке. И, ну, и это довольно сумно, то, что вот российские гэтые компании, они вытискают белорусские компании, да, там, вот, например, белорусский куфар. И это показывает небезпеку того, когда вы робите ставку на бизнес чужой страны, и при этом бизнес воюющей страны.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее у программы Евразум.
1: Пошла житься письменница и наша коллега Светлана Курс.
5: Обрываются нити земные, застаются на сердце черговые шнары, але в души мы застаемся назавсёды разом.
2: Чому вучебно-полевые сборы для детей называют оздоровленчими?
6: Ну, у нас теперь оздоровление – это бегать у леси, да?
1: Встретимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Набліжається 6-я година у Польщі, 7-я у Білорусі. При мікрофоні Микола Вавронюк. Вітаю, запрошую на раніцу з рацією у середу 22 липня. У гэты день у 1906 годзе пачався у вёсцы Миколаївщина на Стаўпетчыне нелегальны сход беларускіх настаўнікаў Мінскай губерні. Прысутнічала 16 чалавек, у тым і Якуб Колас, які за гэта трапіў у турму.
1: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция. FM-станция.
0: У Беларуси 7 годин, у Польши 6.

0: 29 хвилин до 8 годины в Польше, 9 у Беларуси. Сегодня белорусско-польским помежжем изменивая хмарность, дожди, раница и до полдня повинны закончиться. Опадки вернутся в регион, вернутся с заходу только вечером. У день истотных опадков синоптики не прогнозуют. Атмосферный тиск в межах нормы. Ветер помножно-заходний 4-5 метров на секунду, а в порывах еще 2 раза мощнейший. Максимальная температура днем 20-21 градус.
1: Афиша. Культурное житие региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: 22 липня, серада. У Сокрасі проходить 6-й фестиваль «Поміж вершами». У Театры Вершалін отбудется літературная сустреча с Кшиштофом Варгай. Початок у 18. У Орлі стартує фестиваль хабрейской культури «Шалом», не глядячи ні на что. О 20-й године у Орлянской синагозе почнется концерт «Бардаўская серада», вечер, присвечений спевной поэзии. Ведучи Дарюш Шада-Божишковски. Удельничають Яна Бялецкий з Франції, Діма Маклякоу з України, Адам Волош з Польщі. Фантастична повсядённость. Подляський інститут культури запрошує відвідати виставу переможця другого національного фотоконкурсу для аматорів. Виставу буде можна поглядіти по 4 вересня, по понеділках, середах і п'ятницях з 12 до 17 години у галереї Піку. Ці можуть нітка, кавалачок тканіни і іголка розказати історію гвалту, пам'яті і надії. Музей пам'яті Сибіру у Білостоку сумісно з Музеєм пам'яті і правов чоловіка у Сантьяго-де-Чилі запрошають відвідати вистави «Арпільєри. Нітки пам'яті». «Арпільєри» – це текстильні картини, створені чилійськими жінками, матці, жінками, сестрами і дочками затриманих де зникли під час диктатури Аугуста Піначета. З ній так вовни і обрезка у тканіни були створені як ранальні історії страти солідарності пошуку близьких. Білостоцький осередок культури запрошує відвідати виставу «Шанцер уяві собі». Вистава працює у центрі ім'я Людвіка Заменгофа до кінця жнівня.
1: Афіша. Культурное житие региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.

що були головнокомандуючі збройними силами України, Олександр Сирський в своїм телеграмі написав ліст, в яким підсумував свою діяльність на цій посаді, що лічить своїм поспіхом, а що йому не вдалося, скаже Стась Дадерка у ближайшому випуску новин на білоруському трансграничному радіо «Рація» вже праз 6 хвилин. Менавіта стільки застається до 8 години в Польщі, до 9 години в Білорусі.

0: власне зблитаєш з іншим. Американська легенда Джо Кокер, слухається білоруська трансгранична радіо «Рація». Ще пару секунд, і наші годинники покажуть полову на 9-ю годину в Польщі, на 10-ю у Білорусі. А сьогодні у білорусько-польській поміжі змінлива хмарність, опадка у день. Синоптики не прогнозують, принамсі істоти. Атмосферний тиск у межах норми, ветер повночно-заходний, доволі моцний, 4-5 метрів на секунду, а у поривах я ще два рази мацніший. Температура днем усяго 20-21 градус, температура ночью 13 градусов. И хваля дождю будет з'явиться знов над белорусско-польским помежжем от заходу. Ночью дожди на Белосточине, а завтра у день синоптики прогнозуют опадки по всем белорусско-польским помежжем. І температура ще опуститься на 1-2 градуси у порівнянні з сьогоднішнім днем, а сьогодні так само не буде тепло. Ще раз повторю, всього 20-21 градус, і це максимальна температура сьогоднішнього дня у нашому регіоні.
1: Спорт Експрес. Головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважані слухачі. В ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. І в ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора на футбольних полях Європи стартував другий кваліфікаційний раунд основних футбольних Єврокубків. 11 гульняв були згуляні в Лізі Чемпіонів і 3 в Лізі Конференції. У вчорашніх матчах білоруських гульців, спеціалістів і суддів задіяно не було. Але у боротьбу включилися чемпіон і віце-чемпіон польської екстракласи. Чемпіон Польщі Познанський Лех у Данії обгуляв Орхус з ліком 4-1. А ось друга команда, Забжанський Гурнік, заступив у Стамбулі турецькому Фенербахче з ліком 0-1. А тим часом білоруські команди узмацняються перед гульнями у Єврокубках. 32-годовий чорногорський нападаючий Лука Джорджевич підписав контракт з борисовським Бате. Велику частку своєї кар'єри форвард провів у Росії. Так само у послужним списі нападаючого відзначаються виступлення у італійської серії А за Сампдорію і у нідерландській Ередивізі за Твенте. У активі футболіста 11 матчів і 1 забитий м'яч у складі національної збірної Чорногорії. Вітебський МЛ офіційно обвістив про підписання оборонці зборної Ірана Мілада Махамаді. Раніше футболіст виступав за іранський Парсіполіс, де провів 57 зустріч, віддавши 8 асистів. Так само Махамаді гуляв за бельгійський Єнг, 65 зустріч, 2 голи, 7 асистів. Грецький АЕК і турецькою Адану Демірспор. За національну зборну Ірана оборонця провів 78 матчів, записавши на свій рахунок 1 гол. На сьогоднішньому мундіалі футболіст згуляв у 3 гульнях групи G супроти Нової Зеландії, Бельгії і Єгипта. 25-годовий правооборонця Фури Рохі Алекс Баена завоював другий трофей у складі національної збірної Іспанії по футболі. До цього він був часткою команди, яка виграла Євро-2024. Окрім того, він вигравав золото у складі олімпійської збірної на гульнях 2024 року в Парижі. Баена став першим гульцем, який виграв чемпіонат Європи, чемпіонат світу і Олімпіаду. Так само він усього третій футболіст, який завоював континентальний трофей, а так само чемпіонат світу і золото олімпійських гульнів. Дагетур подобного досягнення добивалися тільки аргентинці Ліонель Месі і Ангель Ді Марія, які перемогли на Кубку Америки перші у 2021-2024 годах, другі тільки у 2021, на чемпіонаті світу 2022 і Олімпіаді 2008 года. Опублікований новий рейтинг FIFA. Згодно з ним, зборна Білорусі займає 96-те місце, заховавши позицію, зайнятою 11 червня. На 17 кастрішника 2025 года білоруси знаходилися поза першій сотні, але 19 листопада вернулися у топ-100 і з того часу поступово подималися. Лідером рейтингу стала зборна Іспанії, і вона вийшла на перше місце, зрушивши Аргентину на другу позицію. Третє місце займає Франція, четверте – Англія. Іспанія стала переможцем чемпіонату світу 2026 года. У фіналі вона обгуляла Аргентину. Англія зайняла третє місце на чемпіонаті світу, Франція стала четвертою. Вчора були згуляні 3 товариські матчі з уділом хокейних команд білоруських екстраліги і вищої ліги. Брест перемог Ліду з ліком 3-0, Славутич у Смоленську обгуляв Вітебск з ліком 3-2 і Білсталь у Жлобіні обгуляла Дніпровських Львов з Могильова з ліком 4-2. 24-годовий італійський тенісіст Янік Сінер проводить 81-й тиждень у статусі першої ракетки світу. По гэтым показчику ён обышоў Лейтона Х'юіта, який провёў на першым месцы 80 тыдняў. Цяпер Сінер адзінаасобна займае 10-ю пазіцыю ў гэтым рэйтынгу. 9-ы радок належыць Андрэа Гасі. Амерыканец правёў 101 тыдзень у статусе першай ракеткі свету. Лідарам застаецца Новак Джокавіч. Серб правёў на першым месцы 428 тыдняў. Далей ідуць Роджер Федерер 310 тыдняў і Піт Сампрас 286 тыдняў. Учора у матчі першого раунда 1/32 фіналу турніра WTA-250 у Празі 133-ця ракетка сусветного рейтингу білоруска Александра Соснович заступила представниці Узбекистана 84-й ракетці Марії Тимофеєвої з ліком 0-2, 3-6, 4-6. Означаємо, що за минулий тиждень білоруска піднялася на 10 позицій у обновленому рейтингу WTA. Призовий фонд Прага Open, який проходить на відкритих кортах, складає 283 347 доларів. Белорусская теннисистка номер один сусветного рейтингу Арина Сабаленко примет удел у турнире категории WTA-1000 у Торонто, який отбудется с 2 по 13 жнивня. Этот турнир станет для спортовки первым после выступления на Уимблдоне, где она спинила борьбу на стадии 1-8 финалу. Свой удел у споборництвах так само подтвердили полька Ига Свёнтак, Кори Гауф, Алена Рыбакина, Джессика Пигула, Мира Андреева, Аманда Анисимова, Алина Светолина и Каролина Мухова. У Бобруйску завершився Кубок Білорусі 2026 года по пляжному волейболі. У мужчинськім турнірі трофей завоювали гульці волейбольного клубу «Мінськ», білорусько-російський дует Івана Ярмаша і Петра Бахнера. У фінальному матчі вони перемогли росіїців Германа Олександрова і Олексія Комісаренку з ліком 2-1. Бронзові медалі турніра завоювала білоруська пара Микита Коновалов і Арсень Котов. Лідери білоруського пляжного волейболу Олександр Дзятков і Павел Петрушка завершили своє виступлення на стадії чвертьфіналу. У жаночій сетці спаборництва перемогу отримали білоруські Надія Тишкова і Вікторія Сакретова. Їм проіграли росіянки Лізавета Луканіна і Злата Ширяєва. Бронзові узнагороди виграла білоруська пара Вероніка Гром і Маргарита Гайшун. Ну, це були спортові новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, об розвитті подій у світі спорту, у черговому випуску на хвалях. Радіо Рація.
1: Спорт-експрес.

0: Вже цілих чверть години залишається до 9-ї у Польщі, до 10-ї години у Білорусі. А у нас тепер про цікаві культурні події, які відбуваються у білоруській діаспорі.
1: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Вітаю, господарства! У ефірі Марина Савіцька і у ближайші хвилини на Радіо Росія про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У сераду у Познані перформативне читання «Кураж», натхнене одноіменною п'єсою Бертольда Брехта, але перенесене у сучасну реальність білоруської міграції. Головна героїня – жінчина, яка любой ціною імкнеться вижити і заробити у світі закритих межів, віз, бюрократи і безконцих чергов. Контрабанда, візові схеми, міграційні центри, соціальні виплати, страх, надії і жадання знайти лепшу будущню переплітаються у історії, де комічне постійно сусіднічає з трагічним. Про гумор, сатиру і гротеск перформативне читання розважає про те, як війна, диктатура і вимушена еміграція зміняють чоловіка, примушуючи його пристосовуватися до нової реальності і шукати способи выживания. За іронією і сміхом ховаються питання морального вибору, чоловічої годності і ціни, якою доводиться платити за безпеку і свободу. У середу книжний клуб Товариства білоруської мови ладить онлайн-зустрічу. Гэтым разам абмяркуюць творы Клёка Штучнага «Забойства на вуліцы Макаёнка». О задушлівым, прыціснутым рэпрэсіямі Менску узору 2022 года з пустымі афішнымі тумбамі і поўнымі аўтазакамі закрытую суполку гільдыю гарадскіх вар'ятаў абляцела жудасная навіна. За вакзалам дзіцячай чыгункі пякельным механізмам задушаная Жанна Танцэн, богемный мотылёк и удельница массовых манифестаций часов революции 2020-го. Зламысная сила неведомого походжения подбирается так само и до іншей городской легенды – вулічной спявачки Комаровской Примадонны. Менская милиция, занятая поляванием на политичных, сдае загадковое забойство у архив. И тогда за справу берется менский клан письменных. Калі жадаеце абмеркаваць гэты твор у цёплым сябрускім коле на роднай мове, далучайцеся да адмысловага чату. У пятніцу музыка Лявон Вольскі ладзіць онлайн-канцэрт «Ліпінскі стрым. Размовы і улюблёныя песні Unplugged». Запрашае сустрэцца ў нефармальнай абстаноўцы за келіхам ці кубкам улюблёнага напоя. Спадар Лявон зайграе невялікі сет з абраных песень і будзе рады з вамі пабачыцца. Удзел вольны і можна заданаціць. Каб далучыцца, трэба падпісацца на патрыён спадара Лявона. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що былые чиновники з Росії і Федеральної Республіки Германії провели в Баку таємну зустріч, як міркується, обміркували завершення війни в Україні. Більш про це скаже Стась Дадерка у ближайшому випуску новин на Білоруському трансграничному радіо «Рація». А новини у нас уже праз 5 хвилин. 5 хвилин застається до 9 години в Польщі, 10 у Білорусі.

0: при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Вітаю шановних слухачів Білоруського радіо «Рація». Тягом ближайших тижнів пригадаємо вам некілька репортажів, які були номіновані на премію ім'я Олеся Адамовича у гетим годі. А було їх аж 6. На початок репортаж «Говори по-своєму, хучей буде».
2: Репортаж на радіо «Рація».

0: Радио Рація запрошує на репортаж.
1: У нашій рубриці «Репортаж на білоруській Радіо Рація» пригадуємо вам ті репортажі, які були номіновані на премію ім'я Олеся Адамовича. Прогучав тільки репортаж «Говори по-своєму, хоча й буде». А про чах праз тиджень.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: Радіо Рація. Сім'ятичи.
4: Кобрин.
3: Високає.
4: Яно Подляшки.
3: 99,2 FM.

0: Кандидація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Трансграничная радіорація.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нотатник.
1: А нотатник с нагодами?

0: Перед микрофоном Олесь Дубовец. Запрашиваю погортать разом сторонки музычного календара у рамках программы «Кола Дён с бородой». Распочнем недзе праз 5 хвилинок. А зараз традиционно Анна Шайковская за фишей дня.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: 22 ліпеня, серада. У Сукрасі праходзіць 6-ты фестываль паміж вершамі. У тэатры Вершалін адбудзецца літаратурная сустрэча з Кшыштафам Варгай. Пачатак у 18. У Орлі стартуе фестываль габрэйскай культуры «Шалом», нягледзячы ні на што. А 20-й гадзіне ў Арлянскай сынагозе пачнецца канцэрты «Бардаўская серада», вечар прысвечаны спеўнай паэзіі. Вядучы Дарюш Шада-Божышкоўскі. Удзельнічаюць Яна Бялецкі з Францыі, Дзіма Маклякоў з Украіны, Адам Волош з Польшчы. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна паглядзець па 4 верасня, па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны у галереї Піку. Ці могуть нітка, кавалачак тканіна і іголка розказати історію гвалту, пам'яті і надії? Музей пам'яті Сибіру у Белостоку сумісно з Музеєм пам'яті і правов чоловіка у Сантьяго-де-Чилі запрошаються відвідати вистави «Арпільєри. Нітки пам'яті». «Арпільєри» – це текстильні картини, створені чилійськими жанчинами, маці, жонками, сестрами і дочками затриманих де зніклих під час диктатури Аугуста Піначета. З ній так вовни і обрезка у тканіни були створені акранальні історії страти солідарності і пошуку близьких. Білостоцький осяродок культури запрошує відвідати виставу «Шанцер уяві собі». Вистава працює у центрі ім'я Людвіка Заменгофа до кінця жнівня.
2: Афіша. Культурное життё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновіта батумські білоруси.
2: Питання чергового мощного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація

0: Радио
1: День з рацією, ще раду 22 липня. З одним з гостей ми вже сьогодні споткалися, але вже тепер запрошую так само на ще одну зустрічу з нашим гостем, а буде гета у другій годині нашої програми. А покуль що 27 хвилин уже пішло на 16-ту годину у Польщі і 17-ту у Білорусі. Час сказати крыху більш про надвор'я. Так як я вже говорив у початку програми, у нашому помежжі сьогодні облачно з короткочасовими дощами. Вечір уміраний, від 4 до 6 метрів за секунду, тиск нижчий за норму. Температура повітря від 16 до 21 градуса. Ночі так само треба сподіватися короткочасових дощів і температури від 13 до 15 градусів. Вечір має бути легкий, тиск далі нижчий за норму. Завтра дощ. Знову треба сподіватися дощу і температури днем від 16 до 18 градусів. Тільки про надвор'я. Тепер ще хлопці з Плацу Броні, а зараз потім Яна Запольская і бізнес і фінанси.
2: Вśród wielu historii, które dobrze znam,

Połowa сегодняшнего дня з рацією уже амаль за нами, а я розповіду вам ще раз про надвор'я. У польсько-білоруським помежжі сьогодні облачно, з короткочасовими дощами, вечір умєраний від 4 до 6 метрів за секунду, а тиск ніжей за норму. Температура повітря покуль що від 16 до 21 градусів, а ночью это ж температура понизится до 13-15 градусов. Так само ночью можно сподеваться короткочасовых дождей и легкого ветру. Завтра на Белосточине, Городенщине и Берастейщине так само треба сподеваться дождей и температуры днем от 16 до 18 градусов. До половы на 17-ю годину у Польщі і половы на 18-ю годину у Білорусі застаються 3 хвилини. Зараз після пісні Марина Савіцькая розкаже про культуру білоруської діаспори.

0: Радіо. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Весна. Правооборонча передача на белорусском радиорация. Гучить кожную суботу у 6:00. Повторы передач у неделю у 11:05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
1: Белорусская радиорация пропонує.

34 chwiliny zostaются do końca dnia z racją i u środy 22 lipienia. A ja skażu wam, jako je na dworie, czekaje was noczczu i zautra. Noczczu, może lepszy nie wychodźcie, bo usiąż taki można spadziewaca karotkaczosowych deszczów. I temperatury od 13 do 15 градусов. Ветер має быть легкий, чиск ниже за норму. Завтра у нашим помежжі на Белосточине, Городенщине и Берестейщине правдоподобно будет ищи дождь. А температура поветра днем так само не будет за высокая, от 16 до 18 градусов. Але з того ж то говорять синоптики, уже не задовго знов чекає нас спека. А у нашим ефірі тепер буде гурт БН, а зараз потім Анна Шайковська з афішою.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У Британії новий прем'єр-міністр – лейборист Енді Бёрне. На дойчі суперники критикували його за відсутність плана діянняў, однак ён довго не чакав і вирішив робити тое, що робив його попередник Кір Стармер.
2: Принамсі, у питанні використання американськими військовцями британських баз для так званих оборончих ударів по Ірані на новому етапі воєнних діянняў поміж Іраном і США. – То бок ён дазваляе вось гэтае самае выкарыстанне, хаця ягоны папярэднік, той самы Кір Стармер, на пачатку гэтай ваеннай кампаніі з усіх сілаў спрабаваў ухіліцца ад такога кроку.
1: Як да гэтага ставіцца і чаго чакаць ад сітуацыі на блізкім усходзе, запыталіся ў эксперткі ў міжнародных адносінах Розы Турарбекавай.
3: Ну, гэта насамрэч не галоўная навіна, таму што гэта зразумела, што ёсць непаразуменне паміж сябрамі НАТО, і вось тое, што адбываецца зараз у іранскім кейсе, яно як бы падкрэслівае гэтыя супярэчнасці паміж Злучанымі Штатамі і іншымі краінамі НАТО. Асабліва, калі это датычыцца прыняцця рашэння адносна вельмі важных пытанняў бяспекі, глабальнай бяспекі без сяброў. Я маю на ўвазе, вось, яны кансультуюцца, не кансультуюцца, яны прымаюць рашэння. Трамп хоча, каб яго падтрымалі як бы безумоўна. Гэта, ведаеце, у сучаснай палітыцы это вельмі складана. Як это безумоўна? Тым насамрэч ёсць жудасная праблема з персідскай затокай, з армузскім пралівам, з коштамі на палі і так далі. І, конечно, так само Великобританія, яна испытывая тиск з боку, наприклад, мусульманської супольності у самої Великобританії, ви ведаєте, там яны займають некоторі позиції у британському парламенті, так само ёсць міністри, які з'являються мусульманського походження. Насамрэч, не завсёды гэта влияє на політичні погляди, это усе якби стереотипи, но все ж таки не зусім зрозумілая політика Злучених Штатів у Персидській затокі, яна, ну, якби підштурхує їх сябров, я маю на увазі сябров по НАТО, ну, ніяк так задумуватися над тим, стоїть того або ні. Це перше. По-друге, ось зараз я читала іншу новину, що дотичиться Ірана, і дотичиться той політики Злучених Штатів, яку вони проводять зараз у Персидській затокі. Злучені Штати, адміністрація Трампа зараз приймає якби рішення відносно допомоги Саудовської Аравії у обогащенні урану. Перекладаю. Що це означає? Це означає, що я насамрэч вони їм допомагають будувати особисту ядерну програму. Я маю на увазі Саудовську Аравію. Тобі ж ось гэтий принцип нерозповсюдження ядерної зброї, він так само, ведаєте, не поважається з боку одного із відомих якби прихильників цього режиму, я маю на увазі Злучені Штати. Ну, адміністрація Дональда Трампа, його поводзіны гэтай адміністрації вельмі небезпечна ў гэтым накірунку. І тому ось, ну, это якби логічна з боку Злучених Штатів, калі ви падтрымліваеце Саудовскую Аравію у якби супраціві з Іраном, гэта зразумела. Ну, калі ми з вами разважаем про ядерну зброю, то все ж таки вельмі сур'ёзна питання, це питання, яке дотичиться до глобальної безпеки. Ви не можете просто у гэтому вооруженному збройному конфлікті приймати одну сторону і підтримувати її, да так, що в обулі якби не поважається не то, як міжнародне право, а основи, базу гэтага міжнародного порядка. І ось це проблема розповсюдження з этого, з одного боку. З другого боку, так само не звертається увага на регіональну безпеку. Навіть у Ізраїлі немає такої от єдиної позиції відносно підтримки керівництва Ізраїля у новому якби нападі на Іран, тому що єбреї, ну, раз в різні групи у ізраїльтян маються, я маю на увазі впливу, групи впливу. І усе більш людей там так само не хочуть, тому що вони розуміють, які будуть наступства для їх. Тому що Злучені Штати якби далеко, а Ізраїль вельми близько. Це по-друге. І по-третє, а ось коли буде розповсюджена ядерна зброя в регіоні, коли буде ядерна зброя не тільки у Ірану, а так само у Саудовської Аравії, ведеться, это не добрая новина для Израиля так сам. Это вот порушение этого баланса сил, який складався у на протягу наприкінці 20-го, спочатку 21-го стагодия, коли западные державы, включая Злучені Штати, гарантовали безпеку арабским країнам Персидской затоки. Зараз эта система поломана. Поломана, потому что яны не змогли, они не змогли доказать, что яны здольны их оборонить. І ось ця проблема. А чому ця проблема? Тому що вона зв'язана так само з розвитком воєнних технологій, я маю на увазі сучасний етап війни, дронової війни. І ось ця проблема, якби вона висвітляє ось ці такі, ну, такі слабі такі сторони у во всіх союзах, включая НАТО, і те, що ми з вами зараз бачимо у відносинах поміж Великобританією і Злученими Штатами, а ви ведаєте, що ці відносини були завжди особливими. Вони відрознювалися навіть від відносин поміж Злученими Штатами і континентальними європейськими країнами. Так? Ну, це вугулі вельми дренне предмети. Ну, я не ведаю, у Кремлі, мабуть, шампанське п'ють, але їм зараз некогда, ви ведаєте, у них зараз інші проблеми. Ось, і вогулі, ну, якби мир трішить по швам. Ну, ось, ну, не ведаю, як це буде по-білоруську докладні, але ось, ну, по-русски говоря, мир трішить по швам. А основные как бы доноры глобальной безопасности, они сами нарушают основные принципы этой безопасности. Я вот про распространение ядерного оружия, про неверность и игнорирование интересов своих союзников, я имею в виду НАТО, да. Вот, и, ну, всё вот так вот как бы распадается, картина эта начинает распадаться, которая складывалась десятилетиями, в том числе и после Второй мировой войны, потому что все, что мы с вами сегодня имеем в качестве основных принципов международного права, отдельно международного порядка, это все сложилось после Второй мировой войны. И, ну, до чего это может довести, конечно, это одна из самых больших тревог во всем мире.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова нашай журналісткі Марысі Вайтовіч з Розай Турарбекавай. Гаворка ідзе пра сітуацыю ў Іране.
4: Калі уявіць, што Іран будзе аслабленая, хто запоўніць гэты вакуум? Турцыя, Саудаўская Аравія, Расія, Кітай? Ці мы можам атрымаць не больш стабільны блізкі ўсход, а яшчэ больш небяспечную барацьбу за ўплыў?
3: Другой варіант, так. Другой варіант. Я гэтаму пэўніна. Тому что ни у кого на самом речь в регионе, я имею в увазе, не хватит сил собой заполнить этот вакуум. Буквально, да, потому что Иран — это очень большая страна и с большим потенциалом, в том числе людским потенциалом. И технологическим, кстати говоря, что они нам доказали. Очень нехорошо доказали, я имею в виду шахедами, да, но доказали. Вот. И ни одна страна в регионе не способна будет восполнить собой, тем более, что там существуют определенные, в том числе и, там, и религиозные, и этнические, как это сказать, ограничители, да. Что может ожидать Иран в случае ослабления? Это его распад. Это его децентрализация. Может быть, не полный распад, может быть, там, скукоживание до определенных там самых, но децентрализация, да. Это показывает иранская история на протяжении тысячелетий. Как только ослабляется центральная власть в Иране, идет распад, потому что Иран является многонациональным государством, где сосуществует множество народов разных, этнических, конфессиональных групп, причем очень крупных по своему составу. Одно из них являются азербайджанцы. Вы знаете, что в Азербайджане проживает, не помню, сколько сейчас там проживает, по-моему, порядка, ну, боюсь ошибиться, до 10 миллионов человек. А за пределами Азербайджана в Иране проживает больше десятка миллионов человек. Они составляют, по-моему, 20 или 22% населения от всего населения Ирана. Я имею в виду азербайджанцев в Иране. И это не приехавшие, это их территория. То есть они там проживают, да, это их территория. У меня тут недавно был спор в Треции насчет казахов, которые там живут в России. Так вот, я хочу сказать, что казахи в России, они живут на тех землях, которые являются ихними землями. Они там живут всегда. Просто дело в том, что Россия колонизовала эту землю. Это с Ираном такая же история. Это те земли, которые в свое время колонизировал Иран. Но их там 20-25%. Посчитайте, от 94 миллионов 20%. Сколько это будет? С математикой не всегда хорошо. Ну, предположим, это будет 100 миллионов, да? Вот от 100 миллионов 20% это сколько будет? Это 1/5. Это 1/5. Это я только азербайджанцев называю. Там очень много, на самом деле, таких групп. Поэтому, к сожалению, я хочу сказать, я единственным вариантом, единственным сценарием вижу в условиях ослабления Ирана это децентрализация.
4: Ну да, шмат людей не разумеюць, напэўна, вось гэтага менавіта наступства, так, вось гэтага канфлікта для ўсіх, для ўсяго свету, ну.
3: Ну, хотя вообще-то, в принципе, должны себе представить, потому что мы с вами уже были свидетелями такого рода конфликтов в Ираке, в Сирии, в Афганистане. И вот, например, ситуация в Сирии обернулась миграционным кризисом, в Европе в 2015 году. Ну, вот оно, как бы, прямо урок на глазах. И, конечно, это очень... если говорить о лучшем сценарии для Ирана, лучшим сценарием для Ирана является, конечно, изменение режима самими иранцами. Это идеальный вариант, да. Но с другой стороны, я хочу сказать, это будет самый органичный вариант, потому что любое вмешательство извне, оно извратит вот это стремление значительной части иранского народа к изменениям.
4: Дякую вам вялікі за сённяшнюю размову, спадарня Розы. Я нагадаю, что сёння по самых гарачых кропках нашага планеты мы колесілі з Розай Турарбекавай, паліталагіняй і кандыдаткай гістарычных навук. А для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Не пераключайцеся. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Флешка з савецкімі песнямі ад Гігіна і туалетная рэклама ад Янушкевіча. Крынж тыдня.
5: А давайте ўсё ж такі не, бо кніжка ў прыбіральні можа быць патрэбная для дзвюх рэчаў.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

захід рушив Магеллан. Створав імпресії з натури. Французький майстер Поль Сезанн.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Правоохоронцы поведомили про затримание у Слуднями трех активистов, членов оппозиционных политических партий. Белорусская адукационная супольность шукає университет будучини. Амаль полмиллиона громадян Беларуси живут у країнах Ради Европы.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Про затримание наприкінці красавика у Слуніме у Гарденской области трех местных громадских активистов поведомил 22 липня правооборонный центр «Весна». Поводле известок правооборонцев, затриманный член партии «Белорусская христианская демократия» Александр Масюк, а так само члены партии БНФ Павел Севастьян и Виктор Марчик. Весне неведомо место знаходження мужчин и причины их затримания. Усе трое ранее неодноразово зазнавали переслед. У конце 2022 года Александр Лукашенко заявил, что на политическом поле страны должны работать только некоторые партии. У лютом 2023 года он подписал закон, который построил потребования до политических сил и обязал все существующие партии пройти процедуру перерегистрации. У вынику летом и осенью 2023 года было скасовано 12 политических сил. У країні залишилися 4 провладні партії. Питання створення Білоруського університету у вигнанні його місії і махчимої моделі обмеркували удільники круглого стола Білоруської асоціації адукації і науки. Один з удільників зустрічі старшиня Ради асоціації Павел Терашкович відзначив, що сьогодні за межою існує шмат адукаційних і наукових ініціатив, але немає інституції, яка б цілком виконувала роль національного Белорусского университета.
4: Белорусская держава уже кончаткова перестала робить выгляд, что она белорусская. Кожный год Беларусь губляет от 3 до 5 тысяч учнев, которые еще учатся в белорусских школах. И когда это не изменится, через 18 годов этих школ попросту не будет. У потребные институции высшие.
3: По воде Терашковича особная увага под час встречи была нададена будущему Европейского гуманитарного университета.
4: Был обвешен экстремистской организацией. Фактично все студенты и выкладчики, батьки студентов, выпускники перетворились в мишени для репрессий. Перестал себе позиционовать я Белорусский университет в Германии, представляя себе как региональную высшую научальную установку.
3: После круглого стола Белорусская ассоциация адукации и науки планует подрыхтовать документ с основными принципами створення Белорусского університета у вигнанні і протягнуть обмеркування з уделом науковців, викладчиков, студентов і представників громадських організацій. На сьогодні у країнах Ради Європи проживають 480 тисяч громадян Білорусі з білоруськими паспортами. Такую лічбу приводить керівник Інституту дослідування безпеки имя Костюшки Вадим Мажейка. Эксперт зауважает, что это великая личба и это великая страта для Беларуси. Однако это не страченные для белорусской справы люди.
5: Гэта беларусы, якія маюць супольнасць, якія ведаюць адзін аднаго, і гэта тыя, хто могуць працаваць, ствараць бізнесы, падтрымліваць беларускую культуру, падтрымліваць тое, што немагчыма сёння ў Беларусі. Важна, каб вось гэтыя было не проста страчаная магчымасць для Беларусі, а захаваная магчымасць у беларускай дыяспары.
3: На думку Вадзіма Мажайкі, да таго часу, пакуль нельга вырашыць асноўную прычыну палітычнай эміграцыі, трэба працаваць над тым, каб эмігранты маглі захоўваць сваю ідэнтычнасць і заставацца беларусамі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў, магчыма невялікія дажджы на гарадзеншчыне Беласточчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубоўца, Кола Дзён з барадой і я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 23 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
6: Вітаю, спадарства. Сёння 22 ліпеня. Тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Мірэй Мат'є, Элді Міола, а таксама гурты Парламент, The Ronettes, Eagles, Marillion, Supertramp, Savage HD, Savage Garden. Далучайцеся. 22 ліпеня 1941-го нарадзіўся Джордж Клінтон, афраамерыканскі кампазітар, вакаліст і гітарыст. Разам з Джеймсом Браунам і Слаем Стоунам Клінтон лічыцца адным з заснавальнікаў музычнага напрамку фанк. У 1968 годзе Джордж Клінтон арганізаваў гурт «Парламент», які стаў адным з найбольш папулярных калектываў ранняга фанка. У 70-м Клінтон стварыў калектыў «Фанкаделік», арыентаваны на псіхадэлічнае гітарнае гучанне. Гэтыя гурты выпускаюць каліся на розных лейблах і некалькі адрозніваліся стылістычна, але па складзе музыкаў амаль цалкам супадалі. У 97-м годзе Джордж Клінтон быў уключаны ў залу славы рок

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Полночь в Беларуси, 23-я у Польши. Транзит улады у Беларуси амаль непазбежны. Доследование Центра новых идей. Новым российским дипломатом у Беларуси стал наместник боевика ЛНР Плотницкого. Жить без документов. Роман Кисляк застается у Грузии. С новинами Валя Лаевская. Трансформация улады у Беларуси уже почалася и будет вызначать политические процессы у найближайшие годы. Поводле доследования Центра новых идей, мониторинг белорусского транзиту, эксперты оценивают вероятность транзиту улады до 2040 года у 90%. Однако наибольшим верным лічыць сценар контролированной передачи улады внутри існай системы. На думку авторов доследования, уже теперь необходимо рыхтаваться до магчымых политических переменов. Про это у тым ліку кажа экономист Дмитрий Крук.
3: Подтримливать связь грамадства, формование и назапашивание, поширение таких каналов, махчима не публичных, с коммуникацией с той часткой системы, где это махчима, где мы можем сгулять на опережение. Один из головных активов, який сегодня есть у демократичных сил, это как раз таки добрые стосунки и махчимость уплывать на решение Захода.
2: Поводле доследования, одним из ключевых факторов, який будет уплывать на ход транзиту влады у Беларуси застается Россия. Эксперты лічаць, что развитие подей у самой России на руні со станом здоровья Александра Лукашенки может вызначить, по яким сценары будут отбываться политичные змены у Беларуси. Уплыв русского света у Беларуси узмацняется про призначение адыёзных дипломатов. Як поведомлялася раней, філію амбасады Российской Федерации у Гомлі узначалив Алексей Галаунёв, який раней был третьим секретарем амбасады России у Молдови и активно удельничал у мероприемствах Россотрудничества. Дипломат носит годинник с литерой Z на циферблате. Керівник будучого відділення амбасади Російської Федерації у Вітебську Ігор Дім'яденко до лютого 2022 року був генеральним консулем у Харкові. Він, як і многі інші російські дипломати, покинув Україну за день до повномасштабного вторгнення. У Могилєві представником Росії призначили Владислава Дейнегу, одного з былих керівників так званої ЛНР і былого намісника бойових. Ігора Плотницкого, який керував ЛНР. У 2017 році Дейнега був призначений міністром заміжних справ ЛНР. У Білорусі він прибув у травні цього року, як виникає з повідомлення у його телеграм-каналі. Білоруський правоохоронця Роман Кисляк уже амаль год живе у Грузії без дійних документів і не з'їжджає, не глядячи на ризику депортації у Білорусь. Про свій вибір і життя без документів розповідає Роман Кисляк.
4: Самая большая проблема – это, конечно, отсутствие доступа к банковским финансовым услугам. То есть банки месяц спустя, после того, как закончилось действие документа, они заблокировали мои карты и счета. Я мог платить только налоги. И это повлекло и при остановлении ИП, я сейчас не могу зарабатывать на жизнь. В остальном тут жить можно. Самая большая проблема – это, конечно, финансы, банки. Доступ, отсутствие документов не дает мне доступ в изоляторы, когда задерживают Беларусь.
2: У Грузии правооборонца опынулся в 2021 году, коли на его в Беларуси завели криминальную справу. У 2023 году Роман Кисляк подался на международную оборону. Однако Грузия ни в одному из белорусам покуль не выдала такого статуса. Больше новинов на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Под 12 градусов ночью у нашим белорусско-польским помежжи за утро переважно хмарно, дождливо, днем под 19 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Лео XIV нагадав, що літній відпочинок – це нагода для поглибління віри і служення ближнім. Папа заклікав монахів цаніть життя у супольності. У другій частині нашої програми – рубрика «Віру, ведаю, розумію». 22 липня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні раніцею Лео XIV здійснив приватний візит у санктуарій Найсвятійшої Тройці у Валі П'єтри. Це один з найбільш незвичайних санктуарій у Центральній Італії, схований серед гор Сімбруїні на межі регіонів Лаціо і Абруцо. Святиня знаходиться на горі Монте Аутаре на вишині каля 1300 метрів над узровнем мора і частково висічена у натуральній скалі. Головною особливістю цього місця з'являється ушанування Найсвятійшої Тройці. Унутрі невеликої печори знаходиться старожитний образ, який показує Отця, Сина і Духа Святого у традиції усходньої іконографії. Як повідомила зала друку апостольської столиці, Святий Отець спинився у молитві перед фрескою, після чого привітав вірників і місцеву монаську супольність. На сторонках нового номера ватиканського часопіса «П'яцца Сан П'єтро» папа Лео XIV відказав на ліст читача з Рима, який спитався, як умацувати віру під час відпочинку. Пантифік зауважив, що в літній час його думки найперш скеровуються до бідних і усіх, хто не може дозволити собі навіть короткого відпочинку, бо обтяжарені самими різними життєвими проблемами. Святий Отець нагадав, що не тільки матеріальні тяжкості позбавляють чоловіка можливості хоч на некілька днів відчути спокій у серці. Давайте подумаємо про хворих, про тих, хто стратив надію на життя, про людей, які переживають боль від страти своїх близьких, про ахвяр воїнів, ненависті, тероризму і насилля. Про тих, кого переслідують за віру і справедливість, про зняволених, про людей, які залишилися без праці і дому, про мігрантів, яких не приймають по-чоловічі, заклікав папа. Лео XIV підкреслив, що відпочинок повинен стати для усіх часом перепинку від праці і клопотів, коли можна пережити справжній досвід сябровства і взаємного ділення, щоб уже тепер спазнати прочування того братерства і єдності, яке ми можемо і будемо переживати у Божім володарстві. Особливо жадаю, каб для християн, сім'ї, батьків і дітей, молоді і людей сталого узросту, лето стало нагодою для пленного громадського і релігійного досвіду, каб глибей усвідомити свою місію у костюлі і громадстві. Так само сподіваюся, що у гэтыя летнія місяці хворыя не будуць пазбаўленыя блізкасці сваіх родных, валанцёраў і ўсіх тых, хто вырашыць прысвятіць частку адпачынку братэрскаму служэнню і міласэрнасці, напісаў папа. Пантифік заклікав сім'ї не покидати своїх пожилих родних у одиноці, а волонтерів імкнуться нести чоловічності надію тим, хто терпить, каб побачить плен Божої ласки, кольки любові наповнить їх життя, кольки радості і справдного щастя. Ось таку пораду я можу дати для умацування нашої віри. Давайте використаємо так само і літній час, каб жити Євангелієм міру і милосердності, написав святий отець. Папа адзначыў, што магчымасць падтрымліваць бедных і сведчыць пра евангельскую беднасць – гэта вялікі дар, бо такім чынам мы служым самому Христу. Таму падчас адпачынку давайте пазбягаць празмернасці і марнатраўства, матэрыялізму і спажывецкага стаўлення да жыцця. Давайте будзем вучыцца стрыманасці. Памятайма, што назапашванне матэрыяльных даброт перашкаджае евангелізацыі, падкрэсліў пантыфік. Так само і відпочинок повинен відповідати християнському ладу життя. Божа любов і ласка досягають нас кожен день завсюди. Давайте допоможемо один одному у кожній супольності не стратити гэты каштовний скарб чоловічності і міру, адзіную надію здольную дати будучыню свету, якому погрожає війна. Ніякая земная сила не уратує світ, тільки боская моц любові, якую відкрив і подарував нам Ісус Христос, наш Пан. Віримо Його – ускладаем на яго надзею, ідзём за ім, заклікаў папа.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: З нагоды 70-годдзя канферэнцыі вышэйшых настаяцеляў мужчынскіх манаскіх супольнасцяў ЗША папа падзякаваў законнікам за іх служэнне і заахвоціў глядзець на супольнае жыццё як на месца асвячэння, натхнення і апостальскай сілы. Сёння Леў XIV скіраваў паслання да ўдзельнікаў Нацыянальнай асамблеі канферэнцыі вышэйшых настаяцеляў мужчынскіх манаскіх супольнасцяў Злучаных Штатаў Амерыкі. Сустрэча праходзіць у Фініксе, штат Арызона, і сёлета мае асаблівае значэнне, бо прымеркавана да 70-годдзя заснавання арганізацыі. Створаная ў 1956 годзе, сёння канферэнцыя аб'ядноўвае каля 200 мужчынскіх манаскіх супольнасцяў, якія налічваюць каля 16 тысяч манахаў. Пантыфік падкрэсліў, што юбілей з'яўляецца нагодай падзякаваць Богу за ласкі, атрыманыя на працягу гэтых гадоў. Імкнучыся даць прастору для дыялогу і падтрымаць кіраўніцтва супольнасці, якія ўваходзяць у вашу арганізацыю, вы